Nicola, ki tā tiek cīpumas pāniem, kuriem tīvēr fērums, frukt un tiārēt, kuriem ir smālumā. Niks, ko nobis fiet.